En maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är det först där och snitt av stads?